0: Proizvođači jagoda za sada imaju uspješnu sezonu, cijena i kvalitet su dobri i ukoliko padavine ne ugroze sadnice na otvorenom, bit će mnogo razloga za zadovoljstvo. U mnogo povoljnijoj poziciji su oni koji jagodu uzgajaju u plastenicima, iako su ulaganja u plasteničku proizvodnju veća nego na otvorenom. Kolega Mirsad Vajtarević o ovoj temi razgovarao je sa predsjednikom Saveza udruženja plasteničke proizvodnje Zeničko-Dobojskog kantona Enijadom Hasagićem, koji je istakao da ovaj vid poljoprivrede nije sistemski riješen, da su naši potencijali mnogo veći, ali da je uprkos svemu proizvodnja jagode itekako profitabilna.
1: Ja sam Enijad Hasagić, poljoprivredni proizvođač iz Kaknja. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavim već 25 godina. U to smo ušli ne iz neke velike potrebe, nego iz ljubavi, polako nabaviši jedan plastenik, pa onda smo krenuli dalje dva, tri, jer smo shvatili u suštini da od jednog plastenika smo veliki za komšiluk, a mali za tržište. I onda smo odlučili da idemo, znači, na veće količine i onda bi bili konkurentni u veleprodaje, prodavnice i tako dalje.
2: Šta je u stvari jagoda? Lijepo izgleda i miriše, ukusna je i zdrava. Šta to jagodu čini posebno?
1: Jagodu čini posebno na našim prostorima, posebno zato što je ona među prvim tim voćem koji dođe, povrćem ili voćem, ću ga više zvati kao voće. I interesantna je, znači, što dolazi u tom periodu kad nema drugih ovih voćarskih kultura. Jagoda je jako ukusna, primamljiva za djecu, a i zdrava za jest, ali u zavisnosti kako se tretira.
2: Kako bi je bilo najbolje tretirati?
1: Pa najbolje tretirati je, ja kažem, mi radimo tretiranje do pojave ploda. Od pojave ploda, znači malog, mi više ništa ne tretiramo, jer u suštini nećemo da

0: VH Radio 1.
1: Ima jedna krčma u planini.
2: Koncert koji smo dugo čekali. Nedeljko Bilkić u Sarajevu. Veče je ispunjeno posebnim emocijama i najljepšim pjesmama. Bosanski kulturni centar, 21. maj u 20 sati. Ulaznice na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikarto.ba.
1: Pa mi želja dođe.
2: Nedeljko Bilkić u Sarajevu.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

0: komplicirana, zahtjevna za svakodnevno funkcionisanje kod ljudi koji jesu oboljeli. Evo, pomenuli smo malo prije rad i posao, kako se organizovati, da li je ta ishrana skupa, da li je posebna. U posljednje vrijeme mnogo se govori o protjerivanju apsolutnog glutena, čak i kod zdravih ljudi iz nekih različitih.
1: Jadni gluten. Da, nema koga ne protjeruje. Šta je interesantno za pacijente sa upalnim bolestima crijeva je da u velikom, visokom procentu, pogotovo sa ulceroznim kolitisom, imaju celijakiju. Mm-hmm. Imaju tu glutensku enteropatiju, tako da su to pacijenti koji moraju biti na gluten free, dijete bez glutena. Mm-hmm. I to je moment koji komplikuje jako kompletnu situaciju. To više znam po iskustvima pacijenata koji imaju celijakiju, koliko je njima teško organizovati prehranu, koliko im je teško organizovati život, koliko im je, recimo, ja nisam razmišljala o momentu, znate kako, kad otputujete vani, prvo što pomislite, joj, idem u prvi restoran da probam nešto iz te zemlje u kojoj jesam. Oni to ne mogu. Dakle, slušala sam priču jedne gospođe koja je vrlo profesionalno aktivna, koja jako puno putuje. Ona na službena putovanja nosi svoje posuđe. I ona sprema sebi hranu u hotelskoj sobi. I to jesu limitirajući faktori. I to jesu faktori koji vam mijenjaju nekakav koncept kako biste vi to živjeli. E sad kad imate, dakle, upalnu bolest crijeva pridruženu celijakiju, to je zahtjevna priča. Koliko nemate celijakiju, onako želite se lišiti glutena jer je to sad sveopšta preporuka, i to je zahtjevna priča. Same upalne bolesti crijeva podrazumijevaju da pacijenti konzumiraju hranu koja u principu njima odgovara. Dakle, naravno da neće konzumirati hranu koja je začinjena, masna, pržena, bilo što što ne odgovara ni zdravim osobama, gazirana, slana, previše. Dakle, tu mora biti jedan dijetetski pristup koji nekako pacijenti sami prepoznaju. Svako od nas osjeti šta njegovom organizmu prija, a pacijenti sa upalnim bolestima crijeva pogotovo. Dakle, oni pogotovo sebi nađu neki modus koji njima popuni te njihove nutritivne potrebe, a ne previ im dodatna nadimanja, ne previ im smetnje i ostalo.
0: Doktorice, moram iskoristiti priliku da vas upitam za savjet za sve naše slušatelje, pogotovo ovu mlađu populaciju, kada govorimo o ovoj hrani bez glutena, koliko je to zaista opravdano i da li može narušiti balans u organizmu kod čovjeka koji je zdrav, koji nema potrebe izbacivati gluten?
1: Ja pokušavam da čak i u svom okruženju, kod svojih prijatelja koji su tako odlučili da im je gluten uzročnik svih problema, pa ga se lišavaju, pokušavam da vidim da li zaista postoje benefiti takve odluke. Sasvim je jasno da ukoliko neko ima glutensku enteropatiju, ukoliko ima celijakiju, da ono mora biti bez glutena. Znači, u slučaju kad je takva osoba eksponirana glutenu, zdravstveni problemi stvarno mogu biti izuzetno duboki, izuzetno komplikovani, čak do nekih najdrastičnijih rješenja. Nisam pristalica toga da osobe koje nemaju potvrđenu glutensku enteropatiju se lišavaju glutena. Ja ne znam ni gdje ga sve ima, ja uopšte ne obraćam pažnju na to. Samo pomislim na ljude koji moraju voditi računa o tome gdje ga ima i do čega on dovodi. Tako da mislim da je ovo nekako faza u kojoj se još uvijek pokušava glutenu pripisati neka uloga koju ima, ili možda nema, nije baš tolika. A to vam je u medicini uvijek potreba neko vrijeme da prođe, da bi se stvari potvrdile i rekle da zaista je tako ili zaista nije tako. U gastroenterologiji vam je možda najkompleksnija priča slična tome bila priča o Helicobacter pylori. Mm-hmm. Mi smo decenije proveli prativši tu svjetsku literaturu i klinička istraživanja, da li on dobar, loš, zao. Treba li nam, ne treba li nam, šta ako ga imamo, šta ako ga izliječimo, pa je počeo uzrokovati sve druge bolesti. Dakle, treba u medicini vrijeme, ono što kažu empirija, da nekako vidite i kroz kliničku praksu i kroz to kako pacijenti reaguju na nešto, vidimo šta će se desiti.
0: Kada kažete šta ako ga imamo, šta bi vam značilo specijalistima postojanje registra oboljelih?
1: strašno puno.

0: će izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje, utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige, nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje, moramo da budemo koncentrisani 40 minuta, kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50.
1: Derbi, igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, što verujem da će doći. Jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ipak polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica, sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
2: Dakle, u 20 sati Partizan Crvena zvezda počinje polufinalna serija ABA lige, drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, prvi meč zakazan je u srijedu. A košarkaši Clevelanda plasirali su u finale istočne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj sedmoj utakmici savladali ekipu Detroita rezultatom 125-94 za konačnih 4-3 u ovoj seriji. Cavalier se u napadu predvodio Donovan Mitchell sa 26 ubačenih poena, ovo će biti prvo konferencijsko finale još od one Lebronove ere od 2018. godine. Tamo ih čeka ekipa New Yorka. Knicks su u polufinalu sa 4-0 pomeli ekipu Filadelfija. Finalni par na zapadu čine Oklahoma i San Antonio. Oni će prvi meč igrati sutra, tačnije noćas po našem vremenu, 2 sata i 30 minuta iza ponoć. Talijan Jannik Sinner nastavlja gaziti teniskim terenima. Pobjednik je i Mastersa u Rimu. Prvi reket svijeta savladao u finalu Norvežanina Kaspera Ruta sa 2-0, dva puta po 6-4 za sat i 45 minuta. Ovo je šesti vezani Masters koji je Sinner osvojio. Talijan je sada kompletirao zlatni Masters, budući da ima sve turnire iz ove serije, što je jedino pošlo za rukom najuspješnijem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću. Sinneru je ovo ukupno 10. Masters titula u karijeri, a na radost domaće publike, prva pobjeda jednog Talijana nakon dugih 50 godina u Rimu. Titulu u ženskoj konkurenciji osvojila je Ukrajinka Elina Svitolina, ona je sa 2-1 u setovima savladala Amerikanku Coco Gauff. Ovo je zadnja informacija u Sport Pressu otvorenog studija. Čujemo se sutra u istom terminu.
3: Hvala ti lijepo, Darko. Poštovani slušatelji, bio je to Darko Đerić. A uz sport obavezno moramo reći i jednu informaciju iz svijeta kulture. Naime, informacija za ljubitelje klasične muzike. Sarajevo će od večeras do 26. maja ponovo biti u znaku vrhunske umjetničke muzike, kada će biti održana 32. sezona Sarajevskih večeri muzike. Sve tokom 9 festivalskih dana publiku očekuje pažljivo oblikovan program, a ovogodišnji koncert otvaranja bit će upriličen večeras u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Okreni na uspjeh, registruje svoj biznis je program koji provodi investicijska fondacija Impact i Mi Bospom. Namijenjen je osobama do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Detalje ima Kadira Šakić.
1: Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, cilj mladima približiti proces registracije poslovanja i pokazati im koje su im mogućnosti dostupne na putu od ideje do uspješnog biznisa. Direktor Mi Bospo Safet Husić kaže da žele ohrabriti mlade ljude da svoje ideje pretoče u konkretne i održive biznise.
2: Uz pravu podršku, njihova ideja možda postane izuzetno dobar i samoodrživ biznis. Želim da pozovem mlade ljude do 35 godina, ako razmišljaju da imaju ideje za pokretanje biznisa, da se priključe našem programu koji se zove Od ideje do početka biznisa, koji će biti realizovan u narednom periodu u 6 modula, a koji će isporučiti Fondacija Impact.
1: Direktorica investicijske fondacije Impact Sanja Mijovčić smatra da je u registraciji biznisa ključno mentorstvo i navodi koliko je registrovanih poslovnih ideja.
3: Više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Dakle, prema našem istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%. Dakle, izuzetno je visoka upravo zato što su ti ljudi osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima

0: nove pjesme koje uglavnom do sad nisu bile objavljivane ili su objavljivane po časopisima. Tako je zbirka organizovana kroz 5 ciklusa i svaki ciklus počinje sa pjesmom Iskustvo, jel? Iskustvo 1, 2, 3, 4 pa tako do 5 i na neki način vas vodi kroz tu poetsku zbirku, kroz različita iskustva koje su, kažem, nastala u različitim vremenskim periodima i kao što je nastala i poezija. I one su negdje kao koncept napravili knjige tako da se ciklusi naslanjaju na tu uvodnu pjesmu koja je jedno od iskustava, a negdje se referišu na neka iskustva i života i ljubavi, društvenog života. Zapravo radi se o životu kao takvom i različitim njegovim segmentima i na neki način je knjiga i organizovana kroz, kažem, ta iskustva koja nas negdje uvode u svaki od tih ciklusa.
1: U organizaciji Narodne biblioteke Pale u Kulturnom centru u ovom mjestu sutra će biti promovisana knjiga Slušaj svoje srce Tamare Misirlić, u kojoj autorica piše o životu bez maski, o djetetu koje je rođeno drugačije, o borbi sa podsmjesima, o rastu kroz bol, o vjeri koja pomjera planine i o ljubavi koja liječi.
2: Sve što radim bio je glas mog srca i zaista me srce kroz sve vodilo i zbog toga sam i ovu knjigu nazvala Slušaj svoje srce i napisala je s razlogom da motiviše. Jer mnogo nam fali topla reč, iskrena reč, da malo zastanemo, da pitamo ljude kako su, šta radite, jeste dobro, šta ima novo. Neko najobičnije pitanje, ali to ljudima mnogo znači i vraća neku nadu i veru i zaista nam mnogo fali ta bliskost i ta iskrenost. I eto, ja sam želela da ova knjiga motiviše i da nekome pokaže šta znači boriti se i koliko je to važno i da apsolutno iz svakog bola čovjek može ustati i reći sebi da ja zaslužujem bolje sutra i ja zaslužujem da se borim i da sanjam svoje snove.
1: Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica završava se u četvrtak 21. maja dodjelom nagrada. U čast nagrađenih biće odigrana predstava To kad uvati ne pušta. U produkciji Zvezdara teatra ova komedija donosi priču o bračnom paru, njihovim svakodnevnim borbama, strahovima i sitnim radostima života. U predstavi igraju Milutin Mima Karadžić i Nela Mihajlović.
3: Dušan Kovačević je rekao, gledat ćete predstavu u kojoj jedna izuzetno bolesna žena neguje izuzetno zdravog muža. To je ono što je komično i to je ono što je komedija i to je ono što čini mi se da ima mnogo, mnogo toga u narodu, tih ljudi koji su hipokondri, koji su ali to je neka tako emotivna priča.
4: A djete poslušak, ja ti me poslušak.
5: Godine su to novice, godine!
4: I na ti me, i konija, neću skočiti još jednom. Ne poleće
5: ću još jednom. Ne poleće ćeš, kako god hoćeš.
6: Veliki izazov da igram jednu babu. Znači ženu koja je starija nego što ja jesam i to jeste glumački izazov doneti tu ženu bez ikakve šminke osim nekim položajem tela i igrom sa partnerom. Tako da bolna je predstava, ali me raduje.
1: Svečanom ceremonijom zatvaranja festivala i dodjelom nagrada te komedijom Đurologija u čast nagrađenih dan kasnije, dakle 22. maja, završava se Međunarodni festival komedije Mostarska Liska. U konkurenciji za nagrade je 7 predstava, a posljednjih dana takmičarskog dijela festivala u četvrtak 21. maja bit će odigrana Mirandolina po motivima Karla Goldonija, a u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat, a naslovnu ulogu igra Katarina Marković.
7: Pa Mirandolina, mislim Mirandolina je kao simbol jedne, nije kao nego je simbol, vekovni simbol jedne slobodoumne, slobodne, svoje žene. Žene čoveka i to je rečenica koju ja izgovaram. Mislim da je ovdje dragoceno što smo ispričali priču koja je svevremena i savremena i svevremena, to je od Goldonija preko Turinija do Tanjinih intervencija i meni je bilo i izazovno i divno da prosto budem ulogu.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: odgojimo generacije koje će biti bolje, da budemo, da se ohrabrimo i mi kao roditelji, pa da kažemo tom djetu, idi ti malo sa biciklom. Trebalo bi napraviti jedan sistemski pristup u smislu da se pojača malo obrazovanje ovih mladih generacija i ohrabrivanje na da kažem, kultura kretanja na saobraćajnicama. Pa svaki gotovo mladić generacije Z ili bilo što drugo ima slušalce u ušima, tipka na mobitel, pa sudarimo se s tim na trotoaru, a zamislite kad on dođe u situaciju da upravlja motornim vozlom. Znači u svakom slučaju kazna uvijek donese neke mjere za ono stanje koje je trenutno. A sistemski da poboljšamo saobraćajnu sigurnost, moramo razvijati društvo da bude bolje.
1: Gospodine Srajlić, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala i vama. I eto, i ova emisija 1, da kažem, vidi doprinos da ljude malo podsjetimo kako, šta znači i koliko je odgovorno učestvovanje u saobraćaju. I evo, nadam se...
1: Jedan od načina svakako da se radi na prevenciji. Hvala vam još jednom.
0: Hvala, doviđenja.
1: Naš sagovornik bio je Mirsad Sarajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak.

Pokrao za sutrašnji Epicentar od 14 sati. Vodit će vas kolegica Leila Pašalić. Mi smo ovaj upravo završili. Pažnji vašoj preporučujemo svakako naš dnevnik centralnu informativnu emisiju tačno u 16 sati. A ugodan ostatak ovog ipak malo donekli sunčanog dana žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasmin Pavlović. Ja sam Velma Hasanović. Čujemo se!

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Đurđevdan se u narodu smatra kao dan od koga prestaje zimska i nastaje letnja polovina godine, pa se zato i kaže nema brata što ne rodi majka, niti leta bez Đurđeva dana. U osnovi to je pastirski praznik u kome je nagomilano mnogo običaja, verovanja i magijskih radnji, čiji koreni sežu u daleka paganska vremena, a čiji se tragovi sačuvali u narodu do danas više zakonom tradicije nego snagom vere i ubeđenja u ono što se izvodi i čini toga dana. Najsažetije ćemo pomenuti one karakteristične običajne elemente koji prate đurđevdanski folklor, kao što su kult vegetacije, obredno kupanje, kult vatre, obredno ljuljanje i žrtveni ritual. U celini uzeti, svi ovi elementi zajedno sa veoma širokom lepezom pesama i igara imali su duboko versko i simbolično značenje kojim je čovek imaginarno želeo da utiče na tok stvari i kretanja u prirodi i životu, težeći da njima ovlada i zagospodari.

Jednu od najvažnijih uloga u đurđevdanskom folkloru zauzima vegetacija. Uoči Đurđevdana mlade žene i devojke zajedno sa mladićima odlaze u polja i šume da svi zajedno naberu razno bilje i lekovite trave koje će u đurđevdanskom ritualu nositi onaj najneposredniji imitativno magijski značaj. To su zdravac, da stoka i ljudi budu zdravi, kopriva, da bolest ne napada, debelica, da budu debeli, itd. Od ubranog zelenila se pored vode ispletu venci i stave na glavu ili oko pasa, a njima se kite torovi, domovi i kapije. Poznato je da mnogi stari narodi nisu učestvovali ni na gozbama bez venaca oko glave, a u kultnim povorkama i religioznim svetkovinama uvek su bili okićeni zelenilom. Snažni apotropejski veliki značaj vode ogleda se u ritualnom umivanju i kupanju ujutru na Đurđevdan. Veruje se da je korisno kupanje u reci rano izjutra na Đurđevdan. Od veoma starih kultova poznato je i paljenje vatre u oči Đurđevdana. Vatra se pali kao svemoćna sila koja donosi svemu jakost, zdravlje i plodnost. Vatra se pali kod stoke, ispred domova, a nekada i u čaršiji ispred svake radnje. Kao i u mnogim drugim obredima i svetkovinama, tako i u đurđevdanskom ritualu, vatra predstavlja suštinu svih stvari, svekolike prirode, samog čoveka i njegovog primitivnog rodovskog društva.

Kad se negdje pred zoru vatre ugase, vezuju se ljuljaške. Pre nego što se počne sa ljuljanjem, svako mora da stavi na konopac pomalo zelenila ubranog u polju radi beričeta i zdravlja ljudi. Prilikom ljuljanja pevaju se također pesme u kojima se izgubi obredni sadržaj i značaj. Obredno ljuljanje u osnovi ima cilj imitativne mađije kojom se treba da podstakne da usevi rastu i napreduju. Pored očigledno naglašene agrarne uloge, ljuljanje ima i zaštitnu ulogu, jer se veruje da se njime efikasno odstranjuju zla i nedaće, bolesti i drugi štetni uticaji. Bez sumnje centralno mesto u đurđevdanskom folkloru zauzima sakramentalna žrtva jagnjeta. Klanje kurbana kao tipično žrtvene ceremonije, sa zabranom da se do Đurđevdana jagnjeće meso nije smelo jesti, sa osobito naglašenim participacionim elementima, igralo je presudnu ulogu u seoskoj zajednici. Sa velikom revnošću se o Đurđevdanu izvode i održavaju bezbrojna vraćanja i gatanja. Ona se po selima izvode uglavnom oko stoke, a u gradovima isključivo u vezi sa čovekom i njegovom sudbinom. U celini ceremonijal vraćanja ima za cilj da uspostavi vezu sa mističnim silama koje će odrediti sudbinu ljudskih bića i tok budućih događaja. Sposobnost da se raznim čarolijama predvidi kakva će biti budućnost tipično je obeležje primitivnog mentaliteta.

0: Kako se ovaj praznik proslavlja u Bosni, govorit će vam Miroslava Fulanović-Šošić, muzički urednik radiotelevizije Sarajevo.
1: Od starine je bio običaj među sarajevskim muslimanima da se uoči Jurjeva kod zadnjeg rezervoara na obhođi

0: da ne govorimo o našim svadbama, nego o slavi Đurđevdanu.
1: Šta se radi na Đurđevdanu?
0: Kad naš Đurđevdan dođe, mi svi cigani i ciganke, žene, djeca, svi skupa, mi se mnogo spremamo za to i dočekamo taj dan sa mnogo ceremonija.
1: Koje?
0: Mnogo ceremonija ima, da ja to ne bi mogao, nisam u stanju da je opišem to već.
1: Pa neke,
0: baš ovdje, jeli, ali između ostalog mogu bi da reknem. Uvečer,
1: prije
0: oči Đurđeva, to jeste 5. maja, sastanemo se svi naši cigani i ciganke, većinom starije žene i ljudi. I pričamo o tom danu i o tome jutru kako ćemo da ga dočekamo. I kako smo dočekivali godinama i godinama. Ujutru kad svane taj dan, mi ustanemo rano, što ranije može biti. Iako smo pored neke vode, odemo, da izvinete, kupamo se svi. Masovno i djeca i žene svi idemo. I zbog toga većinom tražimo vodu i pored vode da dočekamo slavu Đurđevdana. Onda kad smo se okupali u vodi, vraćamo se kući i onda uzimamo piće, naravno, jeli, i nazdravljamo jedan drugome, idemo jedan drugome, ljubimo se, oproštajemo se, halalimo se, šta smo dužni jedan drugome vraćamo, razumijete, i tako, ako smo u svađi nekoj, pomirujemo se, a ukoliko se ne možemo sami pomiriti, onda svi skočimo na tu dvojicu koji su u zavadu, da se taj dan pomirimo i da se to sprovede u najvećoj ljubavi što može da bude.
1: A jel se pjeva nešto?
0: Pa, kako ne, onda već je naprijed. To jutro naše se žene oblače, većinom u šarenila i u dugačkim suknjama i tako naše ciganske nošnje. I onda nastaje veselje. Svira se muzika, pjesme,

Dođe rano pramaljeće, dođe Đurđevdan. Emina Zečaj i ansambl Ismeta Alajbegovića Šerbe 1968. godine.

Djevojka pita Slavića: Slaviću, bolan Slaviću, počem ti Đurđev poznaješ? Zehra Deović i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod Šerbinim rukovodstvom 1972. godine.

ako neko nečemu nešto zna, onda kom bi drugom već njemu to, ukoliko utoliko to tako brzo. Ne znam šta se to sve desilo, šta je sada u tom što noću jastuci u krevetu možda su već bili voda ili krv. Uvijek se prepuštati, uvijek nešto ima što je ovdje, što se još nije desilo, ali se dešava. Ili više nikada. Ili još neće. Sada je prije nešto drugo. Ali ja ne vičem, ne bježim od toga.

0: čitava porodica Di Pero bila je nekako...
1: Kada su napuštali naš otok, djevojčica mi je rekla nešto što ja nisam razumio. Više ne mogu da kažem. Od tada je nisam vidio.
2: Morate imati strpljenja, gospodine inspektore. Svako prekidanje moglo bi biti opasno. Pustite je da govori.
3: Posjedujem riječi koje ne poznajem. Koje me se ne tiču. Koje me ostavljaju

Slušali smo melanholičnu serenadu Petra Ilića Čajkovskog, a izveli su je violinista Dragutin Bogosavljević uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Vančo Čavdarski. U nastavku naše emisije slušat ćemo šestu simfoniju za gudače u S-duru Felixa Mendelssohna. Stavovi su Allegro, Menuetto Trio i Prestissimo. Gudačkim orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

0: Nelsona. Poštovani slušalci, izveli su je članovi gudačkog orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme je do kraja našeg večerašnjeg druženja. Ispunit ćemo trećom simfonijom u F-duru Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo samo prvi stav, Allegro con Brio. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alberto Licio.

0: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.

0: Mlada Tamara Misirlić svoj život posvetila je karateu koji ju je izgradio da bude čovjek kakav je sad. U sebi je pronašla želju i osobu koja želi da pomaže ljudima kojima je to potrebno. Prije 7 godina počela je da se bavi humanitarnim radom i do sada organizovala preko 300 humanitarnih akcija. U Bijeljini je gostovala kako bi promovisala svoju knjigu u koju je prenijela sve što je doživjela u proteklih 7 godina, a mi smo iskoristili priliku da popričamo sa ovom inspirativnom 23-godišnjakinjom.
1: Za vas su godine humanitarnog rada, mogu slobodno tako da kažem. Da li možete da izvojite neki trenutak iz vašeg humanitarnog rada koji vas je negdje najviše promijenio kao osoba?
2: Kao što ste i rekli, godine su u pitanju i svaki trenutak ostavi neki trag. Jer to su zaista teške priče i srećem zaista velike ljude i toliko velike ljude sam upoznala za 7 godina da je to neverovatno. I svaka priča, svaki njihov savjet, svaka njihova reč te na neki način menja i oblikuje. I naročito što sam ja jako mlada krenula kroz sve ovo, sa 16-17 godina. I onda sam nekako i sazrevala i rasla uz te priče i uz te ljude, naročito stariji ljudi, baki i deke, uz njihove savjete. Tako da je jako teško sad izdvojiti, ali i tekako da postoje situacije koje menjaju čoveka.
1: Kako se vi uopšte nosite sa tim emocijama?
2: Pa u početku mnogo teško. Stvarno, u početku nekako je sve to bilo neiskontrolisano i nisam ni sama znala kako da jednostavno živim sa svim tim pričama. Vi sedite, slušate, uvek ti ljudi prenesu svoju tugu, tu bol na vas i vi tako živite, spavate, funkcionišete i to se nekako skuplja. Hteo, ne hteo, jednostavno tako je. Nekako moraš, kad si već u tome, da izneseš i njihovu bol na svojim leđima. I onda sam ja, eto, kroz godine jačala i shvatila sam da u svemu ovome moram da sačuvam svoje srce. I onda sam mnogo i ojačala, iskreno, jer sam svašta čula, svašta videla, svašta osjetila, ali i dan danas kad vidite takve potresne scene, jednostavno ne može da vas ne dotakne. Ali mislim da je nas, generalno nas kao tim, ja uvek pričam u množini, održala baš ta pozitivna energija i ona naša rečenica, na kraju će sve biti dobro. Jer kad čovjek veruje, na kraju i bude.
1: Da li je bilo nekih momenata možda gdje ste razmišljali o tome da odustanete, da negdje možda ljudi pogrešno shvate šta znači humanitarni rad?
2: Pa ne, nikad nisam ni pomislila da odustanem. Jer krenula sam srcem i onda kad se setim kako sam krenula i koliku jaku želju sam imala i koliko je sve to bilo čisto i koliko sam se odrekla da bih sve to stvorila, onda mi na pamet ni ne pada uopšte to da odustanem. Ali eto, budu teški momenti i na gradilištu i sa porodicama i sa njihovim porodicama i sa papirologijom. To je jedan veliki proces, sama ta izgradnja, naročito kad imamo po 5-6 gradilišta istovremeno. Ali eto, na kraju uvek sve bude dobro. Evo, 7 godina rada, 315 porodica smo zbrinuli. Ništa, nikad se nije desilo da neka priča ostane nezavršena. Sve priče su na kraju uvek nekako sa srećnim krajem. Uvek se ta kuća izgradi, porodica se useli i kao što mi kažemo, na kraju sve bude dobro.
1: Postavljate na društvene mreže. Koliko društvene mreže danas mogu da pomognu onima kojima je

0: Pa mnogo, eto, moramo biti realni da su nam društvene mreže postale svakodnevnica i da stalno nešto tražimo, gledamo, dosta vremena provodimo, naročito i mlađa populacija, tako da meni se ljudi javljaju i kažu: Tamara, hvala ti što deliš ovakav sadržaj sa nama. I mislim da mnogo inspiriše i da mnogo motiviše i da u ovom ludom svetu, kad nam je dostupno zaista svašta za gledanje, takve priče nekako vraćaju veru. Vraćaju veru u dobro. Veru da dobro još uvijek postoji. Tako da smatram da je jako korisno. Eto, sada nisu samo društvene mreže, već imamo i emisiju. To je nešto što su svi čekali. I mesto gdje ljudi mogu da detaljnije vide te priče, da se više osjeti onako emocija i da dublje upoznaju sve te ljude.
1: Pa koliko je teško sačuvati privatni život?
0: Pa mnogo. Mnogo je teško. Evo, meni drug kaže, mi smo seli, vidjeli se posle 100 godina od svih obaveza. I on meni kaže, eto, da se ti sad napiješ ili da se ja sad napijem, to nije isto. Kad bi se ja napio, rekli bi, eto, neka budala se napila. A da se ti napiješ, reći, evo je, Tamara se napila, je li to normalno, to sme tako. Tako da, eto, zaista je on kroz to i objasnio i nekako zaista paziš i velika je odgovornost zato što si uzdor deci. I kad je takva situacija, onda svaki svoj korak preispituješ, da li je ovo dobro, da li je ovo u redu. Nekako ti uvijek u podsvesti ta odgovornost da te neko mlađi gleda, da neko uči tako što tebe gleda, da si nekom uzor. I onda je to s jedne strane blagoslov i jako velika stvar i mnogo lepo, lepo osjećaj kad ti neko dete priđe i kaže: Tamara, voljela bih da jednog dana budem kao ti. Ali s druge strane, ti to nosiš kao neku odgovornost svojim leđima i stvarno moraš da vodiš računa i šta govoriš i kako se ponašaš, i dosta je teško da se to nekako napravi balans u svemu tome.
1: Sami ste mlada osoba, donekle ste otprilike bili, što se kaže, cipelama tih mladih ljudi. Koja je negdje vaša poruka njima koji bi voljeli da počnu da rade što i vi, a možda smatraju da nemaju dovoljno ili financija ili iskustva ili ne?
0: Da, to ljudi često pitaju i često se javljaju i kažu: eto, ja bih da pomognem, ali nisam materijalnu mogućnost. I ja stalno govorim o tome da je nekako u svemu ovome materijalna pomoć najmanje važna. I zaista jeste tako kad čovjek vidi koliko smo se mi kao ljudi pre svega otuđili. I kad me pitaju kako da pomognem, ja kažem: kreni od svojih najbližih, nasmeji se nekome, reci nekome na ulici dobar dan, priđi, pitaj ga kako je, zagrli ga, kreni od svojih najbližih. I zaista, eto, i kroz moje priče i priloge vidjeli smo da naročito ovim ljudima koji su usamljeni, koji žive sami, kojima godinama niko nije pokucao na vrata, najvažnije od svega je da im neko dođe i da popije šoljicu kafe. Ništa njima nije potrebno. I ja stalno govorim o tome. Nije problem siromaštvo. Problem je upravo ta samoća. I samoća najviše i boli. I od samoće se i umire. I to sam baš se uverila u to na terenu.
1: Da li je teže biti jak pred kamerama ili kada se one ugase?
0: Pa kad se one ugase, tad ostaju onako čiste, iskrene emocije, ostaješ sam sa sobom, svojim mislima i sve ono što si doživeo u toku dana, svi problemi, sve prepreke, sve ti nekako dođe, sve se nakupi u grudima i onda ti tražiš način da iz toga izađeš kao pobjednik.
1: Vidjeli ste povodom promocije vaše knjige Slušaj svoje srce. Koliko vi slušate svoje srce?
0: Pa, apsolutno ga slušam. I poslušala sam ga na samom početku, kad sam tom deki, kada sam imala 16 godina, rekla: deku, izgradit ću ti kuću. Eto, ja nisam tad imala ni para, nisam znala ni kako se gradi kuća, nisam imala nikakvu osnovu da izgovorim tako veliko obećanje, ali to je bio glas mog srca. I kad čovjek ide srcem, apsolutno stigne tamo gdje je krenuo. I to je neka moja poruka za sve ljude.
1: A koliko vama vaše sportsko srce pomaže?
0: Pa sport je sve. I baš to sportsko srce, zato što je mene, eto, karate i oblikovao. Ja sam bila dugo godina u reprezentaciji i obukla prvo kimono sa 3,5 godine. I zaista, sve što sam sada, karate mi je doneo. Kao, ne kao sport, nego kao način života. I nas je trener uvek učio da karate ne shvatamo kao sportsku disciplinu, već da živimo tako. I zaista je to jedan sport pun poštovanja, gde dete prvenstveno uči da upozna sebe, da dostigne taj neki najviši nivo strpljenja, razumijevanja,

0: razumevanja, poštovanja, samokontrole, poštovanja prema protivniku, prema drugima, prema neprijateljima i da je to jedan jako, jako dobar sport za decu i da daje takav karakter da stvarno, evo, svi oni koji su karate shvatili kao način života zaista su uspešni i veliki ljudi. To i moj trener govori, a i to mogu ja sada potvrdim također kao trener.
1: Šta biste za kraj negdje rekli sebi sada kad biste bili u mogućnosti sebi od prije 7 godina?
0: Slušaj svoje srce i uspjećeš. Mada sam ja to tad i znala i nekako me srce vodilo, ja sam pustila da ide svojim tokom, borila se, trudila se, odricala se i zaista eto, kad čovjek otvori svoje srce i ima dovoljno ljubavi u njemu, zaista ide sve kako treba. Bude prepreka mnogo, bude mnogo i grešaka, ali sve su to lekcije i sve to nešto nas čini boljim ljudima.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.